0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃじゃ。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: Thank you, everybody.
1: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
1: With the piggy. That's how you know.
0: Guys, do it. Bye-bye. I'll send you the note to myself.
1: ドリフターズのコードタブの
0: かいやいや、
1: まあ、ベース書くだけだ
0: よ。やる
1: やるしかねえのか。
0: やるしか
1: ねえ。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: got to change chords. I should do the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、ボルタティラー、トゥパズライツーママ。

らしい服を上野のハイクルやっぱりゴー。しかし俺がニアらしい、しかし俺がニアらしい、しかし俺がニアらしい、しかし俺がニアらしい。

0: 元気
1: あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: キャニスピーキンチャイナグリーレ、
1: それ全然、全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったこと分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと、
1: 待て！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それが